0: Alejandro, Ariel, Sonia, dile a Danilo que esta vez nos fuimos más que mucha. La gente mía, la gente bacana, ya tú sabes, Real Track, Raúl, métele.
1: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
2: Düştüm, etmiyorsun yardımdan. Sanki hep sen vardın da. Tüm acıların gizli.